chim vừa phải thay đổi. Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle.